0: a nalievaj!
1: Rozkaz!
2: Na zdravie!
0: Na zdravie!
3: Na zdravie!
4: Počkaj. Na zdravie!
0: Na zdravie!
1: Na zdravie!
4: Ako si sa mi oči privierajú.
0: Aj zdravíčko.
4: Aj na zem ma ťahá. Viete čo, kamaráti? Na chvíľku si láhnem.